Home da ngai tipi meten warai de menis mi tipi me wo ke de kantani ngai kai ba ko pani pen ka ta wanu me kan na ta urang kan nin ka kana ko iriki ta pekora kan wan wuam ke nte ta wanu yo kana kuna ni kadina kana me kan ke ni karo ko po pon te itiran roi te tipi me wo na manga ta urai de su ko me am katan wa ta ke ya ta ngira kina ko ye bukin dong ram te ta wanu yo sina ta urai ngwa kina ko sina kuna ta urai man dong rai kina de kongra kibot to yo ke de tuan kinoram de tawano yo

Amen kuna maaneri ja kun karkoida ne penere ta yon meori FM 89.9 wapu yemeni me wangkai temenis imuin tia varwaiwa. Da waha kiriki me wawam ya ina perigi. Ara katan wata nano kawa kere tangira riki okina taka wawan tai bukinti ngapung ngay kuna kuna ane pendung raya ane imuin kuna rana pe tukura na yo.

0: Aamen kun on maani no secrets, ja karko edän tärätä ei on meuri FM 89.9, ja pun puoroin kai tevätte puina. Au kantani ngapa, mkui kain te EUDS, kem kui eri ime emetene pena nomin ka nungurana konna na paparo, ke kanu anna na paparo ni kaputa te EUDS, ke ke me yoka ni kuna konna na radio, basta nang waki, ke nang waki, di taya yoka kanuan te monitor, ibukin kanuan te paparo ni kaputa. Mente LDS.
1: Mente sentan mang utap Salt Lake City Utah. Ayo pon te teril mon nga pungin to kono pung takate buar wa pi mano on mang utap ni kaputa takawata in teririk. Ana kare sa Yesu Kristo buke kai sa kin pung e kai sira. Natan te te kare ne ke mere matanungin te kare sa. Tienene bukin te tetere ai ya katawrawa ke mente tapena ko kwaya te tempora skoya. Ya katawrawa ke takana ko pana ai pa ga puakan te pota na meta mente pani me distribution. Ya konani ka pongana ke re ya meta no awa ke na ke karke mane meyanga utu ke ka pongana ke te karesa.

ya tamen ya ko awa taraki ya mesin ande ku ako nan taran na kina koroi apo nane ya nana mekina ki ya nakana koroi ya rana te aswa na konere singa ya ya taia pa sina karikia me anara ni pa ya ke tai nanon pa ini kapene ki te te ni meten biyan tarabun ka ana sina men na kera wata na noia aita ya ke taia pa bukin tera irikia ya ki me naka me ta ta roi Saksi tebo tiaki me tata me tiaki kwa kuawa. Ta naki me tata ni paini ka pene. Me ka kuawa roi pa inoora inoorigo te asua e tangiriko ayata ya mkaraki. Ta karaki ayanus na konti menda ayayi bukina. Amkaraki poni bukim. Me angayi arikoa konaki tarai tira unka uwa nsiraki. Akangani kwa kuro me ome naki ki. Apun yei nanon angkai yeriki ane. Yei nanon da wawatara. Yaki kasuna koira menta kawai. Yanga te kantani ka nakonta kawai. Ya tai pai ka sina na te asua me te tangira o ia ia te ari bukina ni ka pene. I bukira ni tambia ni ira, inga inge sai kona nori angkai. Nana tau ni mede brai, ya ne meruruan te mandi na nana karimua te mane, isua na irika ya isaki. E makuria me te mena tu uo te wiki mai ni me tena, e tahu se aki. I ta tangira te burike ni kani munia, o angkani kareke au poa ke apu uo i kau kia ai ka mea nako i me makuro ni iri te ian kiasis. Nara nta mera ari karawa ia ia na peheri o angkana siirio ai naka iri ira, o se kona ni ka te ipai ka anga karawa ia. Esira ki kayari na konchia. Tira kuna karoi anga na kua kanake tami yon te poak. Sita yin kiasis kona siku yon te peiri. E kaya ka eang. Pukina pa kukuna nani miakina te menna re karoi. Aina pun kairu karoi. Mean kanarona pa yei am karake ata meru a kuta kuilom pa yana kohota meom. Antokin te tai ete ni kai menta karake ane. Kamerakin nani e pun kuawa. Aote ikua ke ane ya papaki. Ena tangira ammo ni miakia yane ni rongi estu men ikota Kota kinte ima korokoro a ki ala potau mea ki aki potau. Yangwa yo, anamakuri Kristo poni meam wana tangira Kristo e pupurariki na konda mkara ki ankai. Oye kona nika mea wari ena mea kinaki pairangi rootaki. E katapua kura yenu pati presente koro mtono maani te pungina imaani mea tena. Te tawana uandia kawara kainda ikina espo kitana ki rompuna mea nasena. Ki yo kiruka hake oye suanga kayari upayana kore ipaya ki suanga te maani ahi. Eta tariu yei amdinine ankai apuntipai ya pupura. Kokona ni kaitana te asua ni bukinna ke kokona anda ira kina koina ni kari ia paena kame auku. Ia ira nene ngai ira ni kapele ngai. Sarinia Kristo are e kona ni katoka i kua kina te mea ue ai ngai e karawa te tapo i bukin te kima are ire. E tagu te asua. Oni me kina i o sinapene de ire inira te akina e ang. Me te akina no uaua i kako ua pa aio ni kapene ai kai. Apene ni uaua o ngai takawai asikona andikira ke anua kina koi ai o andikina i aro i ara karo i karawa o te saka mea auku. Yagi pekanda ta arona ni maguri me ina me kenda pa kanga yoron karawan ya urwa ki ari pita te pai yari kina koyim na konte pai yari ki pukim na kata ta kapenan ke tame yai menna na ride ni koro bena mano wa ken te tak ara kapenan ni maguri pa sina karawa ta ne ngupura men te pai yamera urau ita ko puni ro pa e puni pepetse swage ai kunya pa e punda ki pepetse ge ta rate pai yari karaya ara ni pu aga metana Engen ki kapene au konani kataia. Ipon dai konani karate mete apun ngai aroi. Itara tara yaro aun deire yoi noria pa boga ki ronte sa kairiri. Arang tikiroi. Manga i ipon dai kaina no debo bo ki tangira te pende akara ke ai papon no makuri. Ike yakin singa i te taia ware ke ni karoko ya bubusi te bo bo ki. Ero ko te sai bo bo ki ni mona kara kin te tami. Ai karoi ya metena no maka eri yo antero ye kantani ngai. Me rangi ni me mi ai. Ikenda nakonano riki, nakondari ikenda. Oi mimi tapewa te minis ya tarani meta, puni meta roi. Inang tarani sigiroi, pundake au wanga inakonani karawani. Kikiri kaka inore tame inore ya pai puni ngai roi. Onna kentira roi me, pende toka ya konan karawari ya konan karawai. Rau, puni ya itukoro pende ya karawaki na nontambia nira. Kawakin te sakamea un roi nira ina puni kanganga. Itu toko te kaini katonga. Ena me ata taira me tangira pasina tera tera me ea taninga ara kakoa ima aine na kona ni karawate makuri. Imu ina ena moana na korokoro ya kami imi inda bita intero ari yaki kanta ni ngake me intero ni kaumea kia korakora. Nanka ia waki nako tai ya asena moana na ora makuri ni peina. Ya kora ere te aswa na konte pai ere satai ya pasina riki nako iai. O ante pungto wana, kana ya toki ni kapene karawata o te merwa, sina kona ni kiri kake on tarata amneira. O sina teini mimi o anna mekina te pakana kon mwente saka meau. Oni karapa. Sina karapa i bukini pae ni kapene. Te katia ki roi, te karawaki, te meraki, mea te kakaitara. Ake asen kukira ndiki na iarona. Pa asena pun noria pun narona. O sina riki ni akakina. Kakua uame teki maei naran Yesu Kristo. Amen.